Présente al Messer, au Taliban, au Talespirto Santo. Amen. Vesal Jesus sacramentat. Kemnește aline vestac, o Jesus sacramentat. Fcolat al fentin sa poarde, mincolhat abandonat. Sena linte vesmoit, abdesis mectingis altnat, condacle tretent, vesa mea da flart. Sfimarec Maria, grazie mamliam lei miac, Birgant vos ni san birgat fotta gittia e Gesù. Gloria al Messer, l'Iben, l'Esperto Santo. Kem nishtë lëpkelli ta kemu më lejk në gradi, të dau këmi arfuq, beshtë të lupë në lëk kontë natë. Sirë në rritë vës mojt, abdësës më këtë në gjithë në lëtë natë, kënda këllë të rritin të vës samaj dhe flartë. Sulemalik Maria, Belgirat, Sme Mliam, Lej Mjak, Birkan të vos, më nësë hambërek e lëfot, të gjithë të jajtë. Gloria al Messer, l'Iben, l'Espirito Santo. E malesh al pohdatajt një kollali në kënë në tia, alë vitme të në mëkabba të në talia, më kam alia. Mësi në rinë të vesmojit, abdësës këtë në gjizon të natë, kënda këllë të rritin të vesën e i dhe flartë. Sëmëllik Maria, bëllgiratësë më në lëmë dhe i njakë, Birkan të vosë në nësë hambërek e lëfot, të gjithë të jajtë gjësëm. Gloria në nësë e lëven, në lëspertu santu. Mëllëm adë e stabernaklu, të gjësë u atletën sinë. Fidiv të anë u ka të arfeja, u bëmjarë të alëm këmë bandini. Në sinë alë të vësë më vetë, këtë adë e sësë më këtë gjësë altë natë, të ndë akre të rritin të vësë sëna i dhe flartë. Sulemalik Maria, bëllgiratësë më mëlem lejnë njakë, Birkan të vosë në nësë hambërek e lëfot, të gjithë të jajtë gjësëm. Gloria në nësë e lëbën, në lë Spiritu Santu. O gjësëm fëkë si bëjëti, fëkë qëllë atal alpë tje, shërët e lëbërka tje, e këmotë të tipë adë e mëjë, i mësë në rritë vësë më vetë adë zë smekë, të gjësë altë natë kë këndakë të rritin kë vësë më e dhe flartë. Sulemalik Maria, bëllgiratësë më mëlem lejnë njakë, Birkan të vosë në nësë hambërek e lëfot, të gjithë të jajtë gjësëm. Gloria në nësë e lëmen, në Spiritu Santu. Së konë të lëfemë dhe alë papa, nësë e në rritë dhe smërët, abdësës me këtë në gjësë altë natë, e konë da kërë të rritën të këvësë sëna e dhe flartë. Sulemalik Maria, bëllgiratësë më mëlem lejnë njakë, Birkan të vosë në nësë hambërek e lëfot, të gjithë të jajtë gjësëm. Gloria në nësë e lëver, në Spiritu Santu, atë janë në mëlejë në mistrehtë të dheje, istihëm në fil paci, o Gjesu sagramentatë, këllë kërmina u karitam, me lërë e këtë alburkatorë, në këtila më në pëjtë, a filo më në nërë, ku dhe më gjemë në mjekë, dhe që gaudu këllë të tërë në tamë.